0: الْوَعْدِ
1: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ
0: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

0: لَا تُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
1: يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا